0: They're signing up at the New Hulk Radio 91.1.
1: Why?
2: Why? Why are the eight shirts? The outside, this are the eight eggs. The outside, some smam came, coats, this the cook pits, this some smut yam, die cook and. Alla patsa liht skelt khsaet. Alla aik. Skol khultu daag na suk skelt abao skelt mao khia ilk. Alla oma daag skelt mao khia ilk. Alla naik skut is manna meem ik. Alla tkumat. I'm going to go to the house. Usam stvalat, absiktasanht, ukuk tmavat, skikikiliptsuta ortasukht, kiskutatsvaih, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Эйвц кутстайхш гэл кунэш, шэкэ уалэш, улэсуулэш, клусуулэш. Илт хумат дам кумакут айх дамадш кута цаадж дэд. Кумакут та ихта тиям кис дамадш кута цаадж дэд. Сламстанам дэмудс ул ил. Кунэш цо улэсуулэш. Ухтамац тасапсуулс тимац кум алтхсайт талаус улил хманалкс кутилцаат стейл хилноо самаманц куй талацэт утис кут кукваат умаманц сайт ахосуулс тамаамц сайт ах хноосас кэлс ласоот Nomma bitte gelt im Moment hat jetzt aber beschena gibt's gekippt der Kuckpilab der Mann in der Stand sitzt da zwei guckt einer kullet sich zum Moment geht geht aber geht qualo der Kuckpinat Nomma qualo gut da hat der Mann das gut dann dem gut dann einer das kriegt ihr Mats gut Ихэл дүүдий цамаманд цалай ацвул инүүс гэг хэгтаа бэхэц. Цэхлэн дээм гүйдгүү гэлдий мамандад ай. Si ai nau slip tutau lan salat sam tutau. Kunti tutsi kul inus kik stich. Sits kutsil saat stiluk da manst. Skoulam skutsil aelski kutistu. Dumat skutumamans kutu kululam.
1: Hi.
0: And the sign up of the new Hark radio.
3: Swatch 91.1 FM.
1: Hi.
4: Snuchyeltwa Sinauch Miuch for the Snuchyeltwa family in the treasure box within which the song that I wish to sing is hidden. So here is Snuchyeltwa. Why, sing along if you know it. I'll do my best not to sing this one too fast. It's fun to sing, though. It's a steady one beat most of the way through, but it changes up at the end. Why, Snuchyeltwa.